Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.ba. Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Bože, sad ću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

voljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke 7 dana nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u šta vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Čudić. Gostujući u dnevniku federalne televizije, Čudić je među ostalima kazala.
4: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim

0: upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
1: Da je Bosna i Hercegovina kompanija propala bi za 2,5 dana, kazala je za Federalni radio Samira Nuhanović, doktor ekonomskih nauka. U intervju koje možete poslušati danas nakon vijesti u 10 sati, Nuhanović kaže da bi zatvorila kockarnice, a u obrazovanje podhitno uvela predmet empatiju. Poslušajte dio intervjua.
2: Mislim da nam to govori da su ljudi izgubili vjeru i nadu da je išta više moguće napraviti koristeći taj instrument demokratski koji mi imamo. Ono što rijetko čujemo da su izbori su događaj. Izbori su jedan događaj, jedan dan. Demokratija se praktikuje svaki dan. I ja posmatram nas, kao narod nas posmatram, gdje god se pomaknem, od opština, redova, sudova, ulica, jako smo skloni da ne poštujemo nikakva pravila, ne razumijemo da su pravila neophodna u demokratiji da nam urede način na koji funkcionišemo, a s obzirom da živimo očito u društvu gdje nikakva pravila ne vrijede, onda svako koristi priliku da eskivira gdje god je to moguće. Mene to jako rastužuje i mislim da apsolutno, evo sad slušam i ove dogovore oko podjele vlasti. Uvijek je podjela vlasti, uvijek je podjela pozicija. Ne čujem nikoga da govori o izgradnji, o nekoj viziji, o nekom pogledu kakva će ova Bosna i Hercegovina izgledati za 100 godina kad nas ne bude. Jer je svima jako bitno šta će biti u naredne 4 godine.
3: Tema današnje redovne sesije Kruga 9-9 je neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je profesor dr. Adnan Mašić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
4: Svijet.
1: U subotnjem napadu na međunarodni aerodrom Kralja Halidu u Rijadu ubijeno je najmanje 12 osoba, a 309 je povrijeđeno, saopćila je Saudijska uprava za civilnu avijaciju.
3: Huti koje podržava Iran ranije ove sedmice preuzeli su odgovornost za napade na isti aerodrom, ali sada se nisu odmah oglasili. Napadi su intenzivirani nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručuje ispred Bijele kuće da bi Ukrajina trebala dobiti predsjednika koji može postići dogovor.
3: Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata. Kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela. Evropska unija oštro je kritizirala sporazum o snabdijevanju naftom koji su postigli američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. Rusija je pojačala hibridne napade na Evropu kako na države članice Unije, tako i na saveznike u NATO, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas.
1: Njemačka je saopćila da će zadržati sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njegova administracija privremeno ukinula sankcije na rusko gorivo.
3: Federalna vlada ostaje posvećena odlukama o sankcijama Rusiji i radi s evropskim partnerima na daljnjim sankcijama, rekao je Trump. Dodao je da podrška Njemačke Ukrajini ostaje nepromijenjena, te da će diplomatski napori za postizanje rješenja biti nastavljeni.
1: U Sloveniji će danas biti održan 4 referenduma, 3 savjetodavna i 1 zakonodavni.
3: Građani Slovenije će na zakonodavnom referendumu odlučiti da li su za to da postojeći zakon o parlamentarnoj istrazi ostane na snazi ili ne. Savjetodavni referendumi, međutim, nisu obavezujući. Građani će se izjasniti da li su za ili su protiv ukidanja pretplate za radioteleviziju Slovenije, zatim o uvjetovanju socijalne pomoći društveno-ekonomskim radom te o izbornom pravu državljana trećih zemalja na lokalnim izborima.
4: Kultura.
1: Književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman o tišini.
5: Ja spominjem 3 pisca koji se legitimno prevode vani.

0: se objavljuju van i vijesti o ovoj zemlji iz koje mi dolazimo. Kroz dijela tih pisaca stižu tamo. Vijesti kroz dijela naših političara ne stižu ni do Maribora. I ovu nagradu želim izoživjeti kao neku vrstu nagovora da se misli u smjeru u kojem o društvu misle umjetnici.
1: Sport. Odigrana je i druga utakmica devetog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojoj je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao Brsk sa 2-0. Domaćin je u prvom poluvremenu ovog komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i dva puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu u kojem nije bilo golova i Brsk imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio okvir gola, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Saničanina matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da Brsk nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste, i to preko Deketa u 78. minuti za konačnih 2-0. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Radnik Željezničar. U 16 sati počinje duel u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok meč između Čelika i Sarajeva počinje u 18 sati i 30 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica devetog kola. U derbiju je Sloboda u Tuzli sa 2-0 savladala lidera na tabeli ekipu Travnika, a golove su postigli Mehanović u trećoj iz penala i Kampanja u 61. minuti. Tri gostujuće pobjede su ostvarili Posušje u Vitezu sa 2-1, Stupčanica u Hadžićima protiv Radnika sa 3-1, te Bratstvo u komšijskom derbiju protiv Zvijezde sa 1-0. Istim rezultatom je Budućnost u Banovićima pobjedila Čapljinu, a sa 1-0 je Tomislav savladao ekipu Rudara. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se Tošk Igman i Goški Jedinstvo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano 5 utakmica trećeg kola, a na terenima su bila i sva tri naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Golston sa 26, dok je u Skokoviću poraženu sastavu postigao

82-76. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igman je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je prvo održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač je odmah prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju, koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Uslijedili su kvalifikacije za glavnu utrku i poredak je bio skoro isti, jer je prvu startnu poziciju osigurao Verstappen, a dva Ferrarija su zamijenili uloge i drugi startuje Leclerc, a treći Hamilton, dok je Antonelli opet bio četvrti. Utrka za veliku nagradu Singapura se vozi danas sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.

0: putevi.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa Aktuelošje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.
3: Hvala na pažnji. Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.

7 sati 23 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija. Evo informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će prijepodne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padovine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 10 do 16, a na jugu do 21 stepen Celzijusa.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks OK 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije.

0: Kancelarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

7 sati i 41 minut, jutarnji program Feral Radija, u nastavku biometeorološka prognoza, uslijed nestabilnih vremenskih prilika, opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji, povećana na oblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova. Sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom opšta slika u cijeloj zemlji će se popraviti i noć bi trebala biti malo ugodnija.

0: niko nije kao ona, jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Slušajte jutarnji program Feral Radija, evo i kakvo vrijeme meteorolozi najavljuju u narednim danima. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Za utorak meteorolozi kažu u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, u centralnim istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U srijedu u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Dakle, bit će i nešto niže temperature u odnosu na prethodne dane.

0: 5-7-0-9-9-9.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1.70, Persil kapsule Universal 28 komada 16.95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Real Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Real Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Real Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Real Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke 7 dana nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u što vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke, u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Čudić. Gostujući u dnevniku federalne televizije, Čudić je među ostalim kazala.
2: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišem unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
0: Da je Bosna i Hercegovina kompanija propala bi za 2,5 dana, kazala je za Federalni radio Samira Nukanović, doktor ekonomskih nauka. U intervju koji možete poslušati danas nakon vijesti u 10 sati, Nukanović kaže da bi zatvorila kockarnice, a u obrazovanje podhitno uvela predmet empatiju. Poslušajte dio intervjua.
3: Mislim da nam to govori da su ljudi izgubili vjeru i nadu da je išta više moguće napraviti, koristeći taj instrument demokratski koji mi imamo. Ono što rijetko čujemo da su izbori su događaj. Izbori su jedan događaj, jedan dan. Demokratija se praktikuje svaki

0: dan, svaki dan. I ja posmatram nas, kao narod nas posmatram, gdje god se pomaknem, od opština, redova, sudova, ulica, jako smo skloni da ne poštujemo nikakva pravila. Ne razumijemo da su pravila neophodna u demokratiji, da nam urede način na koji funkcionišemo, a s obzirom da živimo očito u društvu gdje nikakva pravila ne vrijede, onda svako koristi priliku da eskivira gdje god je to moguće. Mene to jako rastužuje i mislim da apsolutno, evo sad slušam i ove dogovore oko podjele vlasti. Uvijek je podjela vlasti, uvijek je podjela pozicija. Ne čujem nikoga da govori o izgradnji, o nekoj viziji, o nekom pogledu kakva će ova Bosna i Hercegovina izgledati za 100 godina kad nas ne bude. Jer je svima jako bitno šta će biti u naredne 4 godine.
1: U subotnjem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu ubijeno je najmanje 12 osoba, a 309 je povrijeđeno, saopćila je Saudijska uprava za civilnu avijaciju. Huti koje podržava Iran ranije ove sedmice preuzeli su odgovornost za napade na isti aerodrom, ali sada se nisu odmah oglasili. Napadi su intenzivirani nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump poručio ispred Bijele kuće da bi Ukrajina trebala dobiti predsjednika koji može postići dogovor. Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata. Kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela.
2: Sport. Odigrana je i druga utakmica devetog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojoj je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao Bsk sa 2-0. Domaćin je u prvom poluvremenu ovog komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i dva puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu u kojem nije bilo golova i Bsk imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio okvir gola, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Saličanina matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da Bsk nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste, i to preko Deketa u 78. minuti za konačnih 2-0. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati radnik Željezničar. U 16 sati počinje duel u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok meč između Čelika i Sarajeva počinje u 18 sati i 30 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica devetog kola. U derbiju je Sloboda u Tuzli sa 2-0 savladala lidere na tabeli ekipu Travnika, a golove su postigli Mehanović u trećoj iz penala i Kampanja u 61. minuti. Tri gostujuće pobjede su ostvarili Posušje u Vitezu sa 2-1, Stupčanica u Hadžićima protiv Radnika sa 3-1, te Bratstvo u komšijskom derbiju protiv Zvijezde sa 1-0. Istim rezultatom je Budućnost u Banovićima pobjedila Čapljinu, a sa 1-0 je Tomislav savladao ekipu Rudara. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se Tošk Igman i Gošk Jedinstvo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano 5 utakmica trećeg kola, a na terenima su bila i sva tri naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Golston sa 26, dok je u Skokoviću poraženu sastavu postigao 23. Igo Kea je pomalo i neočekivano poražena u Laktašima od Borca iz Čačka 94-83, a presudan je bio treći period koji su gosti riješili u svoju korist sa 11 poena razlike. Spir sa 22 i Roy sa 20 poena su predvodili goste, a Kovačević je postigao 16 za Igokeu. Treći naš predstavnik Široki je na Pecari ostvario veliku pobjedu protiv Cedevita Olimpije, ali na dramatičan način sa 70-69, iako su gosti početkom posljednjeg perioda imali i 12 poena prednosti. Matej Bošnjak sa 19 poena je predvodio naš tim, dok je Hart za poražene goste postigao 24. U derbiju kola je Crvena zvezda savladala Budućnost u Beogradu 101-91, a još je i Spartak kao gost pobjedio Iliriju 82-70.

0: 6. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igvan je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je prvo održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell je odmah prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju, koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Uslijedili su kvalifikacije za glavnu utrku i poredak je bio skoro isti, jer je prvu startnu poziciju osigurao Verstappen, a dva Ferrarija su zamijenili uloge i drugi startuje Leclerc, a treći Hamilton, dok je Antonelli opet bio četvrti. Utrka za veliku nagradu Singapura se vozi danas sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piblica.
3: Ovo je Narodni radio.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

0: narednih 30 godina sa vama.
1: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteka.

0: Neće ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nadzorni odbor rudnika Mrkog uglja Banović imenovao je Enisa Šabanovića za direktora rudnika s mandatom do 24. juna 2028. godine. To je navedeno u odluci objavljenoj u petak u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Nova uprava preuzima rudnik u teškoj situaciji. Sindikat rudara ranije upozorio na rast dugova, pad proizvodnje i smanjenje plate radnika. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je početkom oktobra odlučila kupiti 50.000 tona uglja iz Banovića za 5,5 miliona maraka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države razmatraju priključivanje saudijskim napadima na jemenske Hute nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba. Napad je nazvao strašnim i najavio da će uskoro razgovarati sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. U zgradi u južnokorejskom gradu Daegu u subotu se srušio plafon, pri čemu je povrijeđeno 38 osoba, javlja Reuters, pozivajući se na tamošnje vlasti. Dio plafona obrušio se na drugom spratu četverospratne zgrade, gdje je 66 starih osoba prisustovalo promotivnom događaju. Prema podacima vatrogasne službe, sve povrijeđene osobe zadobile su lakše povrede, a 9 ih je prevezeno u bolnicu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piprica.

0: prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone pasta Rico 400 grama samo 1 marka, keks čoko šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafe baru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 06.

061-838-000, dakle 061-838-000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnih zemljotresa. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Sjedinjene Države mobiliziraju resurse i osoblje da bi pomogle Panami. Zemljotresi u petak i subotu jačine 7,7 i 6,6 po Richteru obarali su objekte i primorali stanovništvo na evakuaciju. Američke snage onesposobile su u Omanskom zalivu komercijalni teretni brod čija je posada, kako navodi centralna komanda SAD-a, ignorirala upozorenja i pokušala probiti pomorsku blokadu Irana. Brod je prema navodima američke vojske pokušao proći kroz vode regije nakon što je ranije isplovio iz jedne iranske luke. Američki milijarder Elon Musk napisao je na mreži X da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otišao predaleko. Musk je to napisao kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji kritizira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije. Objava Elona Muska od jutros je imala više od pola miliona pregleda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: I sljedeća vaša muzička želja, na talasima Feral Radija, slušamo Jaša Rahmedovskog.

0: spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovu.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
6: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Pozdrav svima u studiju i svim slušalcima radija Feral od Muje, od Doboja iz Beča. Veliki pozdrav Muji, a poželji Muje, Šaban Šaulić.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: Još jedna muzička želja u ovom terminu, slušamo Baju. Dakle, nastavljamo sa muzičkim željama od 13 sati, budite i dalje uz vaš Feral radio, a u 11 na programu su još jedne vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović kaže da radi na analizi rezultata i priprema se za preuzimanje odgovorne dužnosti. Želim da u sljedeće 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine prestane biti institucija koju ljudi prvenstveno povezuju s podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Voljela bih da postane primjer onoga što Bosna i Hercegovina može biti, navela je Filipović. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najoštrije je osudio napad jemenskih pobunjenika Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, u kojem je u subotu poginulo najmanje 12 osoba, a 309 povrijeđeno. Guterres je napisao na platformi X da je duboko potresen zbog žrtava, te da takvi napadi moraju odmah biti obustavljeni, poručivši da napadi na civile i civilnu infrastrukturu predstavljaju kršenje međunarodnog prava. Nepalske vlasti pozvale su mještane sela u okrugu Gorka, približno 100 km zapadno od Katmandua, da se presele na sigurnija područja nakon što je poplavila rijeka u centralnom dijelu zemlje, te odnijela nekoliko kuća i infrastrukturu. Prema posljednjim informacijama lokalnih medija, 5 osoba je nestalo, a 6 je spašeno helikopterom. Birači u Sloveniji danas glasaju na jednom zakonodavnom i 3 konsultativna referenduma, a od 7 sati otvoreno je više od 3000 biračkih mjesta. Glasanje se odvija i u inozemstvu na 30 biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno s kišom. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036

0: 322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade.

0: Kostić.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Razmisliti o trestepenom nivou izbornog praga te spajanje lokalnih i općih izbora, poručio Arnautović. Filipović i birači su na ovim izborima bili jasni. Žele manje politike, straha, a više politike odgovornosti. Čudić, izgovori nisu odgovor, birači zahtjevaju bolje i kasnije. U napadu Huta na aerodromu Rijadu poginulo 12 osoba, 300 ranjeno. U Bosni i Hercegovini oblačno, poslije podne smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ocjenjuje da su specifične izborne tehnologije položile ispitu na općim izborima, ali smatra da bi naredni donosioci odluka u parlamentarnoj skupštini BiH trebali razmišljati o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenja kamera na biračkim mjestima, ali i drugih neophodnih inovacija.
2: Arnautović smatra, napominjući da je to njegovo lično mišljenje, da bi trebalo razmisliti o uvođenju obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka trebaju obaviti sadržajnu raspravu i ocijeniti koliko bi bilo svrsishodno u jednoj izbornoj godini održati lokalne i opće izbore, te da lokalni budu u aprilu, a opći kao i do sada u prvoj nedjelji oktobra, kazao je Arnautović.
1: Rekordno niska izlaznost birača na općim izborima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na stvarno demografsko stanje, jasno pokazuje da dominacija etnonacionalnih političkih opcija nije slučajno sveći direktna posljedica dugogodišnjeg sistemskog procesa u kojem je građanin kao pojedinac i stvarni nosilac suvereniteta potisnut na marginu. Rečeno je među ostalim na sesiji Kruga 99 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adan Mašić.
3: Uvođenje novih tehnologija koje su korištene na prošlosedmičnim općim izborima u Bosni i Hercegovini donijelo je značajan stepen tehničke korektnosti tokom prebrojavanja glasova. Tehnologija je eliminirala dio fiktivnih glasova i zaustavila brutalni fizički inženjering na biračkim mjestima. Rečeno je na sesiji Kruga 99 o temi neočekivani izborni rezultati. Uvodničar je bio profesor dr. Adan Mašić.
4: Izborna tehnologija nije mogla riješiti sve vrste prevara i anomalija od kojih su neke godinama prisutne i nesankcionišu se, poput kupovine glasova, lažne kandidature određenih načelnika lokalnih zajednica bez ikakve namjere da zaista i preuzmu mandat, ili prekrajanja demokratske volje građana kupovinom zastupnika, takozvanih preletača. Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 itd. u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama.
3: Uvodničar sesije profesor dr. Adnan Mašić istakao je da je dominantnu ulogu na proteklim općim izborima odigrala stranačka infrastruktura na terenu.
4: Znalo se u prošlosti desiti da stranke koje nemaju izgrađenu infrastrukturu na terenu na općim izborima prođu značajno bolje nego na lokalnim izborima. U ovom izbornom ciklusu to se nije desilo, izuzev u slučaju stranke Za Bosnu i Hercegovinu, koja je napravila dobar rezultat čak i u onim sredinama u kojima nema razvijenu lokalnu infrastrukturu. Preliminarni rezultati jasno pokazuju ko su pobjednici izbora. To su stranke SDA, SNSD i HDZ, pri čemu stranka SDA ima najviše glasova i najviše zastupnika na svim nivoima vlasti, ali je njena pobjeda pomalo zasjenjena neuspjehom u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Stranke koje zagovaraju građanski koncept uređenja države su veoma loše prošle na ovim izborima, s izuzetkom SDP-a, koji je još samo deklarativno građanska stranka, a sve što radi ukazuje na to da se sadašnji SDP uklopio u etnocentričnu političku paradigmu.
3: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Danijela Filipović, kaže da radi na analizi rezultata i priprema se za preuzimanje odgovorne dužnosti.
5: Čitam, razgovaram s ljudima iz područja vanjske politike, evropskih integracija, diplomatije i sigurnosti, te razmišljam kako organizirati prve mjesece mandata. Ljudi su mi ukazali povjerenje i ogromnu odgovornost, ističe Filipović u razgovoru za FEN-u. Želim da u sljedeće 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine prestane biti institucija koji ljudi prvenstveno povezuju s podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Voljela bih da postane primjer onoga što Bosna i Hercegovina može biti, navela je Filipović.
1: Sabina.

0: Na Čudež podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke 7 dana nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u šta vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava, koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Čudić. Gostujući u dnevniku federalne televizije, Čudić je među ostalim kazala.
1: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. Mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
0: Nadzorni odbor Rudnika Mrkog uglja Banović imenovao je Enesa Šabanovića za direktora Rudnika s mandatom do 24. juna 2028. godine. To je navedeno u odluci objavljenoj u petak u službenim novinama Federacije BiH.
2: Nova uprava preuzima rudnik u teškoj situaciji. Sindikat rudara ranije upozoravao na rast dugova, pad proizvodnje i smanjenje plata radnika. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je početkom oktobra odlučila kupiti 50.000 tona uglja iz Banovića za 5,5 miliona maraka.
0: Svijet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najoštrije je osudio napad jemenskih pobunjenika Huta na međunarodni aerodrom Kralja Halida u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, u kojem je u subotu poginulo najmanje 12 osoba, 309 povrijeđeno.
2: Guterres je napisao na platformi X da je duboko potresen zbog žrtava, te da takvi napadi moraju odmah biti obustavljeni. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu predstavljaju kršenje međunarodnog prava, kazao je Guterres. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države razmatraju priključivanje saudijskim napadima na jemenske Hute nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba. Napad je nazvao strašnim i najavio da će uskoro razgovarati sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom.
0: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi Ukrajina trebala dobiti predsjednika koji može postići dogovor. Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio priliku za okončanje rata.
2: Kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela. Evropska unija oštro je kritizirala sporazum o snabdijevanju naftom koji su potpisali Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. Rusija je pojačala hibridne napade na Europu, kako na države članice Unije, tako i na saveznike u NATO, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas. Nepalske vlasti pozvale su mještane sela u okrugu Gorka, približno 100 km zapadno od Katmandua, da se presele na sigurnija područja nakon što je poplavila rijeka u centralnom dijelu zemlje, te odnijela nekoliko kuća i infrastrukturu. Prema posljednjim informacijama lokalnih medija, 5 osoba je nestalo, a 6 je spašeno helikopterom.
0: Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Sjedinjene Države mobiliziraju resurse i osoblje da bi pomogle Panami. Zemljotresi u petak i subotu jačine 7,7 i 6,6 po Richteru obarali su objekte i primorali stanovništvo na evakuaciju. Birači u Sloveniji danas glasaju na jednom zakonodavnom i tri konsultativna referenduma, a od 7 sati otvoreno

0: je više od 3000 biračkih mjesta. Glasanje se odvija i u inozemstvu na 30 biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
1: Kultura.
2: Promocija debitantskog romana Povratak autorice Hatidže Hodžić bit će održana sutra u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica.
0: Iako oblikovan kao književno djelo, roman Povratak nosi snažnu pedagošku poruku te potiče čitatelja na promišljanje o sebi i vlastitom razvoju. Likovi i radnja predstavljaju sintezu brojnih priča s kojima se autorica susretala kroz rad i u svakodnevnom životu.
1: Sport.
3: Odigrana je i druga utakmica devetog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, u kojoj je aktuelni prvak Borac očekivano na svom terenu savladao Brsk sa 2-0. Domaćin je u prvom poluvremenu ovog komšijskog derbija bio mnogo bolji rival i dva puta je pogađao okvir gola, iako je u prvom poluvremenu u kojem nije bilo golova i Brsk imao svoje prilike. I na početku drugog poluvremena je Borac pogodio okvir gola, a onda je konačno i poveo u 54. minuti kada je Juričić na asistenciju Saličanina matirao ovoga puta nemoćnog, a inače odličnog golmana Modića. U nastavku opet prilike na obje strane, s tim da Brsk nikako nije uspio postići gol, a Borac jeste, i to preko Deketa u 78. minuti za konačnih 2-0. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Radnik Željezničar. U 16 sati počinje duel u Doboju između Sloge i Zrinskog, dok meč između Čelika i Sarajeva počinje u 18 sati i 30 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica devetog kola. U derbiju je Sloboda u Tuzli sa 2-0 savladala lidere na tabeli ekipu Travnika, a golove su postigli Mehanović u trećoj iz penala i Kampanja u 61. minuti. Tri gostujuće pobjede su ostvarili Posušje u Vitezu sa 2-1, Stupčanica u Hadžićima protiv Radnika sa 3-1, te Bratstvo u komšijskom derbiju protiv Zvijezde sa 1-0. Istim rezultatom je Budućnost u Banovićima pobjedila Čapljinu, a sa 1-0 je Tomislav savladao ekipu Rudara. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se Tošk Igman i Gošk Jedinstvo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigrano 5 utakmica trećeg kola, a na terenima su bila i sva tri naša predstavnika. Bosna je ostvarila i drugu pobjedu i opet u gostima, ovoga puta kod Studentskog centra sa 100:91. Naš tim je već nakon prvog perioda stekao velikih 14 poena prednosti i do kraja je ostao u vodstvu, iako je domaćin nekoliko puta zaprijetio. Amerikanac Perry je bio sjajan sa 28 postignutih poena, a pratio ga je Goldstone sa 26, dok je u Skokoviću poraženom sastavu postigao 23. Igo Kea je pomalo i neočekivano poražena u Laktašima od Borca iz Čačka 94-83, a presudan je bio treći period, koji su gosti riješili u svoju korist sa 11 poena razlike. Spir sa 22 i Roy sa 20 poena su predvodili goste, a Kovačević je postigao 16 za Igokeu. Treći naš predstavnik Široki je na Pecari ostvario veliku pobjedu protiv Cedevita Olimpije, ali na dramatičan način sa 70-69, iako su gosti početkom posljednjeg perioda imali i 12 poena prednosti. Matej Bošnjak sa 19 poena je predvodio naš tim, dok je Hart za poražene goste postigao 24. U derbiju kola je Crvena zvezda savladala Budućnost u Beogradu 101-91, a još je i Spartak kao gost pobjedio Iliriju 82-76. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše dvije pobjede domaćih timova. Igman je ubjedljivo savladao Mladost 91-77, a Leotar je sa 68-60 pobjedio Promo. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je prvo održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell je odmah prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju, koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Uslijedili su kvalifikacije za glavnu utrku i poredak je bio skoro isti, jer je prvu startnu poziciju osigurao Verstappen, a dva Ferrarija su zamijenili uloge i drugi startuje Leclerc, a treći Hamilton, dok je Antonelli opet bio četvrti. Utrka za veliku nagradu Singapura se vozi

0: danas sa početkom u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio Dario Božić.
1: Putevi.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Glašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Od ponedjeljka razvedravanja, ali i značajan pad temperature. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je oblačno s kišom. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 2 stepena, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Bugojno, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 12, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Livno 13, Banja Luka i Sanski most 14, Trebinje 15, Bihać, Doboj i Mostar 19 stepeni. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno s kišom zadržat će se na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piprica.
5: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati.

0: subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje i Majer. Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinomićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Idemo dalje sa vašim porukama i muzičkim željama. Pozdrav iz Gornjeg Vakufa za moje tri kćerke, Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majda i ženu Jasnu.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366 555.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište. Ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored širokog

0: Široke piste ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
4: Teški ti koraci, kod crni oblaci.
3: Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Zašto druže?

0: Plus, kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Radite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

Radio koji sluša vas. Radio Veral Kalesija. And our music.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

0: Zvijezdi za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas, Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo... Čoko banana

0: Svi slaju on Takovo 9.80. Fantasy domaća kafa 500 grama 11.95. Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1.70. Persil kapsule Universal 28 komada 16.95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom.

0: velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
1: Zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iberex@bih.net.bar. A web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

Feld Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feld Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feld Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feld Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feld Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.

0: Sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu. www.radio-feral.ba

Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.